0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramımızını anlaşanlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slow Sitting Abonçılar Terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə aldınqı 8 ayda davalanış sığurtısıdan bir tutaş xəmlənən fond kirimi təxminən 2 trilyon 70 milyard yuan buldu degen xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə qandaq turmuş adətləri asalla qan nöqtüsünü kəltürüb çıxırdı degen məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəmi üçün küzdə kavını köp yeyiş gərək degen məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

0: Ağanda çoğum doktordun mesleğe sorup, özünün salametlik ehvalının maskeledigan kelmeydiganlıqını ilgileş. Şunun bilen bile kan noktası payda buluş kalbini aşırıbitirgan başka hareketlerden imkan kadar saklanış. Karallik, salametlik tekşürtüp, bedendeki özgürüşlerini ölçep duruş gerek. Tamaki çekiş, kan noktası şekillenişinin katalizatoru. Tamaki çekiş, salametlik ziyanlık. Bunu köpçülüklerin hemisi biliyordu. Lekin nurgun kişiler tamaki çekişinin kan noktası payda buluş kalbini körünerlik aşırı vitadığallıqını düşenmeydu. Birinciden, tamaki terkibideki ziyanlı kimyelik maddalar kan tumurlarının içki divarını bivasta zahimlendirip, içki post hücayrılarının normal iktidarına təsir yetkizudu. İçki post hücayrılarının kan noktasına karşı duruş rolunu acizlaştırıp idudu. İkinciden, tamaka ısıdaki ziyanlık maddalar yine kan plastinkelerini aktiflaştırıp, onu tekimi asan yığıp, kan noktası hasıl kılıdı. Bunun başka, tamaka ısı bar muhitta turuş bedendeki tokulma faktörü bilen tağla aksılının seviyesini aşırıydı. Bu, uyuşunu ilgiri sürgücü maddalar kan noktasının şekillenişini yanımı ilgiri sürdü. Kısqısı, tamaki isi, içki post hücayrıları, kan plastinkilleri ve kan uyuşunu ilgiri sürgücü faktorlarının tənpunluğa universal təsir görsütüp, kan tumurlarını acizlaştırıp, kan plastinkillerini asalla bir yerge yığıp, kan noktası hasıl kılıdı. Demek, tamaki çekiş, öpkiye, yürekke ziyanlı.
1: Yitekildi. Şallık 5 yıl sahibimizde halk durmuşu ve iqtisadiyotini davamlık algı sürüp, terakkiyat neticelerden ortak bahirliniş mavzuluk məxsus makalını aldımız.
2: 5 yıldan bu yan Şincan bulğunuşunun aldını iliş ve onu tüzeş ötkiliğe ucum kılış cihini sicil yaxşı kılgacqa Tianşan'nın cənub şimalının ekologiyası sicil yaxşılandı.
1: Üçüncü qetimlik Şincan universal ilmi tekşürüş neticeleri elan kılındı. Bu, Şincan'ın iqtisad cemiyetinin yukarı süpertlik tereqiyatını puxta ilmi kabalet bilen təminleydi.
2: Şincan'daki her qaysi paxtı işləp çıxırış rayonlara da paxtı yığış xizmeti tertiblik olğı sürülməkdə.
1: Könyü şəhirdin Qarqaş nahiyyəsi gici bulğan taş yolda qatnaş başlanıp, 2 yarım saatlik qatnaş çəmbirikigi kirdi.
2: Növətdə Tianşan'nın cənub-şimali qoyuq özgəcə yıqışlıq küz mənzirsi bilən caylardaki sayahatçilərini küzünün güzəl mənzirsidən qanğıca uzurlanışqı cəlib qılmaqda.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni idiyə, yeni səhbərgə yetəklədi. Şanlıq 5 yıl səhibimiz boyca anladış birimiz. Ustanzımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping xalq turmuşunu kapalatlandırış və yaxşılaşını aldınqı orınqı qoyub, namratlıqdan qutulduruş ötkilgə ucum qılış nəticələrini müstəhkəmləb və keng aytib, ictimai işlərini zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, hər millət ammasını tərəqqiyyat cəryanına kəng güləmdə qatnaşdırış, tərəqqiyyat nəticəsindən ortaq bəhirləndiriş gerək dəb görsətdi. Şincan, səmimi tapşırıqını əzdi çın saxlab, xəliq mərkəz qılınğan tərəqqiyyat ideyəsinə başdan axır çın durub, işqı uğurlaşdırıb kırımını aşırış, ictimai kapalət, marib, davalaş qatarlıq xəliq durmuşu quruluşlarını sicil alğı sürüb, xəliqqə nəb yetküzüdğən əməli işlə, qəlibini illi tıdğən tədbirlərini əməliləşdirib ünüm yaratıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin qəmxorluqını Tianşanın cənub şimalıdaki hər millət amısı his qılalaydıqan, eyr şəraydıqan bəxtlik turmuşqa aylandırdı. Aqsu şəhrədəki Əqidə Rahman bu yıl Ali Məktəb pütküzüb, 9-cı ayda məlum Adəm Küçü Baylıqı Karxanısıda işqı uğurlaşdı. O, xizmət izləşdə qiynilib durğanda Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Tarmaqının xizmətçiləri təşəbbüskarlıq bilən onun öyüqə verib, onun işqı uğurlaşıqa yetəkçilik qıldı. Bir qanç qitim iş uğruna tonuşdurğandın keyin, o, özgə maskeladığan xizmət tapdı. O, mındaq dedi. Muqim kirmim bar boldi. Şirket ictimai sug'urta haqqini tapshirib beryapti. Bu o'rinda davomliq tirishib ishlayman. Adam kuchi boyligi va ictimai kapalat tarmoqi tashabbuskorlik bilan yordam berishda oliy maktab bitkazib texi o'rinlashmagan yoshlarni asos qilib yo'lga qo'yilgan bir qitim siyosat tushuntirish, bir qitim yetakchilik qilish, 3 qitim xizmat o'rni tonishtirish, bir qitim texnika mahorat bo'yicha tarbiyalash yoki ishqi o'rinlashish praktikasi qilish fursati berishdan iborat 1-1-3-1 ishqi o'rinlashtirish dal mulozimati mexanizmidan foydalandi.

Bir yıldan bu yan bu mexanizm Şincanda daimlik yar yölek tedbiri süpüde yolu koyuldu. İşqi orlaşış en asası xalq turmuşu. 5 yıldan bu yan Şincan işqi orlaştırışını aldınqı orınğı koyuş strategiyasını çoğunqır yolu koyup, yukarı süpette toluq işqi orlaşışını ilgiri sürüş pikirini otdırğı çıkırıp, bir koşulgan in istroluq işqi orlaştırış siyaset sistemisi bərpa qılıp, Ali Mektep pütküzgərlə, şu yili pütküzülğallarının salahiyetini dəlilləş siyasetini memleket boyunca aldı bilən tənşəb, əlalaşdırıb, Ali Mektep pütküzüb texi işqi orlaşmağallarını işqi orlaşdırış mülazımdı da ötkəlgə ucum qılış hərkətini sicil qanat yaydırıb, texmü köp yaşqa yurtada tərəqiqli səhnisi hazırlab bərdi. Şunun bilən birgən, Cənubi Şimali Şincan ara, ölkələr ara əmgək əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, yezilardaki artıq əmgək küçünün sırtqı çıxıb işlişini, köp xıl tədbirini tən qollanıb ilgiri zördü. Əmgəkçilərinin işqi orlaşışıqı köngül bölüş, yarıyolək boluş hərkətini uda 4 yıl qanat yaydırıb, işqi orlaşış tövən çəkini çın saxlıdı. Qaşqar şəhrədəki işləmçilər bazarının xəliqə nəb yetküzüş boyuca tərbiyəlişi bilən Avad yezisinin Amanla kəndiriki Muhammed Salih Rozi texnika maharət ögəndi. Bugünkü kündə umu köngüldikidək xizmət tapdı. Umudaqdırı. Şəhər aşqan ekskavator məşğulatı boyunca həqsiz tərbiyələş kursuğa qatnaşdım. Hazır quruluşlarda ekskavator həydəb ayda 8000 yöndək kirim qılıvatı mən. Salmıqı bar bir qrupa sallıq məlumat nəticələrə guvah boldu. 5 yıldan bu yan avtonom rayon boyunca şəhər bazarlarda cəmi 2.392.400 adam yeğdin. 1.168.900 işsiz qaydı işqi orlaşdırıldı. İşqi orlaşışı qiyin 187.000 adam işqi orlaşdırıldı. İşqi orlaşışı süpütinin özüşi, ahali kiriminin sicil işçiğa bivasta törtkü boldu. 2025 yılı Şincanda ahalının ilgiriki otturaca kirim 32.811 yuengi yetti. Yez ahalısının ilgiriki otturaca kirim tuncu qitim 20.000 yuendan aştı. Şəqi xarakterlik kirim ahala ilgiriki kirimnin 34.5%-ni ilgiledi. İşqi orlaşış ahala kiriminin köpiyişige asas saldı desek, ictimai kapaletini mınlıqan, tümmelligen ailini qoğdaydıgan bixetlerlik tori deyişge boludu. Şincan ictimai kapalet tüzmi ıslahatını sicil çoğunqırlaştırıp, ictimai kapalet torini özüksiz ziclaştırdı, puxtılıdı. 2020 yılının ahırıdın 2025 yılı gece avtonom rayon boyunca yaşanğanda kütünüş, işsizlik, işte yarılınıştın ibaret üçtürlük ictimai suğurtuğa katnaşqalla 19.640.100'den 22.941.000'a köpeydi. Bu yıl 8 ayının ahırı gece avtonom rayon boyunca ictimai suğurtuğa katnaşqallar 23.568.800 adam qitimge yetti. Şincan bu yıl şehir bazar ahalısının yaşanğanda kütünüş təminatını östürüş şərkətini tuncu qitim avtonom rayonunun xəliq durmuşu əməli işi qatarıqı kürgüzdü. Avtonom rayon 10 ayının 1 günü işsizlik suğurtu pulu ölçümünü yenə östürdü. Sancı şəhri ahalısı sauna xizmət almaşdırış səbəblik işsiz qalğan idi. Ayda 1872 yuan işsizlik suğurtu pulu elib könlü xili əmin tapdı. O mındaqdırı. Bək besim his kılgan edim. İşsizlik suğurtu pulu vaxtıda tarqıtılğaşqa turmuşum kapaletki iyi boldu. Bu kapalet hizmet depiş işençimini aşırdı. İşqi orlaşış, xalq turmuşu ulanı müstehkemledi. İctimai kapalet, xalq turmuşu tövən çekini kapaletlendirdi. Maarif, daval niştin ibaret işki çoğun amavi mülazimet sahasının süpti, maz qadamda ösüb dərəcisi aşdı. 5 yıldan bu yan Şincanda 9 yıllık məcburiyyat maarifinin müstəhkəmləniş nisbəti sicil yuqarı səviyyəni saxladı. Toluq qutur məktəbkə kiriş umumi nisbəti 97%-dən yuqarı səviyyədə muqunlaşdı. Adətdiki Ali Məktəb 66-gi yetib, cəmi 1.176.000 oquqıcı qobul qılındı. Cənubi Şincandiki 3 vilayət, 2 oblast toluq kurs Ali Məktəbi bilən toluq qaplandı. 3 yıllık haksız yesli mağaribi, şehirdeki yeslilerde 1 yıllık beqiş tərbiyyeli şaqqını keçirim qilish siyasi əməliyleşib, umumi mənbətdarı yeslinin qaplaş kölümü özüksiz kengaydı. 5 yıldan bu yan, Şincanda dövlət dərəcilik rayon davalı.

0: elektronluq soda texnika maharetini östürüş boyunca tərbiyeləş həqsiz yolu koyuldu. Qısqa sın tartış, kiriştürüş, bivasta körüstüb setiş, dukan yürüştürüşünün həmmisini öyəndiq. Nurgun yurttaş Kırım'nın aşkallıqını görüp, kısqı sın tartış, bivasta körüstüşünü öyginişke başladı. Şehermu elektronluq soda amıvi mulazmet mərkizi yeza bivasta körüstüş
1: önümünü aşırışını tezlətdi. Yopuğun ahiye əsirdeki Şincan Tayyü Tokumçılık Çeklik Şirketinin işlep çıkırı sekhide Karxana Şincan Jolan Akıl Maşını Çeklik Şirketinin yeniden seti olgan Paxta Tokumçılık Akıl Yürüşlük Üskünesi yukarı süratli yürüş otatdı. İlgar işlep çıkırış liniyesi Karxana'nın zakaz süpüteki kapalatlı kılıp işlep çıkırış önümünü yukarı götürdü. Şinjan Tayyü Tokumçılık Çeklik Şirketinin baş direktörü Liu Changhe mındaqdırı. Janubi Şinjan'ın koruqlıq paxtısı, əla süpətlik uzun talalıq paxtısı qatarlıq oxşımıqan paxtı materiallarını pişiklaymız. Adem küçü tənərxi 50% tövəllidir. Günüge 30 tonna sap paxtı bir tərəp qılımız. Universal işləp çıxırış ixtidarımız ən-ənivi hünər sənətkisi iləşdirğanda 37% aşdı. Növete, Janubi Şinjan'da 10 milyard yuan dərcilikten yukarı 3 universal tokumçılık keyim-keçek kəsbası kuruluşu tez alğı sürülüp, asaslıq ticaret kirimi işgı uğurlaştırgan adem sani, noktalıq tür selinmesi bütün Şinjan'ınkinin 70%'ın artıqını ilgiledi.
0: Stansımız xəvri. Xotan ulaydı 4-ci pəsildə kəsb, xəliq durmuşu, ekologiya qatarlıq sahələrini qaplağan 200-dən artıq türdə iş başlaşını pilalıdı. Xotan Kungan İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonunda Şinjan Koyunlun Lənzuan Litiçilik Çəklik Məsuliyyət Şirkti 1-ci qararlıq quruluşunun 2-ci basqıçıdaki yılğa 50 min tonna liti sulfat ayrış türədə ölçəş, qiziş, tüzləş məşğulatı qılınmaqda. Şinjan Koyunlun Lənzuan Litiçilik Çeklik Məsuliyyət Şirketinin texniki başnazarətçisi Xu Chunyang bu türünün Xotandaki az uçraydıqan metal baylıqını universal tavlaş sistemisindeki mühim şöbə quruluşu ikənliki. Bunun da yuqur ünümlük, pakız, liti ayrış yünər sənəti qolunilib, liti baylıqı öz cayda çoğunqur pişiklap aylandırışının işqa aşırılıdıqalıqını tonuşturup mındaqdırı. Tör işgi kiriştürülgenden keyin, Xotan ulaydının yeni energiye yukarı ekimedeki ham eşya kentüklükini ünümlük toluqlaydı. Yeni energiyelik avtomobil, energiye saxlaş kəsbi texnikisini yenilab dərecesini östürüşge küş koşudu. Hem de yukarı tövən ekimdeki yürüşlük kəsblərini toplab makallaştırışqa yetekçilik kılıdı. Xotan vilayeti 4-ci pəsildə iş başlaşını planlanan türlərgə 18 milyard 677 milyon yuan məbləğ seliş. Bunun üçün nöqtəlik 20 türgə 8 milyard 200 milyon yuan məbləğ selişini mölçərlədi. Xotan şəhərinin xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və şəhər yenilaş nöqtəlik quruluşumu yaqında başlandı. Xotan şəhərinin şəhər şimali təvəllik rayonadaki xəliq durmuşu turalğısı nöqtəlik tür quruluşu meydanada münarısıman krallar iğiz qət götürgən idi. Quruluş meydanda maşınlar yuqur ünümlük aylınıb məşğulat qılsa, quruluşçılar iştəximati boyuca həmkarlaşıb tür quruluşunu bütün küş bilən alğı sürvatatdı. Bu tür turaqlıq mülük selinmisiğa şundaqla yuqri tövən iqimdiki quruluş materiali, əmgək mulazimati, əşya obroti qatarlıq kəsiblərinin maz tərəqiyyatıqa ünümlük türtkü boluş bilən bilə, şucaydiki amının yeqin ətrapta işqi uğurlişi, kirimini aşurişini ilgir üzürüdü. Tür quruluş xadimi ablikim muhtar, quruluş üyümgə yeqin, şəqimu xeyli yuqri dedi.
1: Stansımız xəbri. Yakında Bingtuan bilen yerlikten yuğurma noktalık taş yol türü, Könyü şehirden Qarqaş nahiyesi geçip bolgan taş yolda resmi katnaş başlanıp, iki cay yarım saatlik katnaş çemberikige kirdi. Könyü şehirden Qarqaş nahiyesi geçip bolgan taş yolda 2024 yılı 7 ayda kuruluş başlangan. Liniya umumi uzunluğu 33,3 kilometre bolup, 1. derecelik taş yol ölçümü boyunca yasaldı. Qoş yönelişlik 4 avtomobil yolu bar bulup, layihadiki saatlik sürüti 80 kilometr. Bu yol Qarqaş nahiyesiriki 5 yez bazarını tutaştırdıgan bulup, Lop, Xotan, Qarqaş, Könyüydün ibaret 4 cayının birleşip hareketlenip tərəqi kilişiriki

0: Şinjang yaxşı cay.
1: Stansımız xəbəri. Növbətdə Tianşanın cənub-şimali qoyuq, özgəcə yıqışlıq göz mənzərəsi bilən caylardakı səyahətçiləri, mənzər rayonları, mənzər nöqtələrini bəxuzur səyahət qılıb, gözün gözəl mənzərəsindən qanğıcı özürlənişi cəlb qılmaqda. Çapçalçıbə Abdınım nahiyəsi, Jakuchi Neru yesiriki 400 modan artıq qızıl eran ormini yıqında ən yaxşı tamaşa qılış məzgiləgə kirdi. Qeyb qızıl eran yopurmaqları quyaş nurida gözni adətdən taşqırı qamaşdırıb, göz mənzərisigə romantik tüs qoşqan idi. Sayahatçilər ormalıqlar arasıda səyli qılıb, sürətki düşüb, xatırı qaldırıb, tağ dalının cimcet və kişigə huzur beğişlaydıqan mənzərisidən qanğıcı bəhərləndi. Sayahatçi Fən Şaoşu mındaq dedi. Güzel mənzərlərdə sürətki düşüb, bək xuş bolduq. Bu yerinin mənzərisi həqiqətən yaxşıkən. Korlu şəhər.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sehipimizde Mori Nayesi'ye 360 metre igizlikte şamal ölçeş munarı uğruntulup, bütün dünyanın şamal elektriği ölçümüge ülge tikledi degen mezmun dikkatinlerdi bulundu. Yakında Sanji Huyzu Atunum Oblasti Mori Kazak Atunum Nayesi'de kömüş renglik igiz munarı çöllükte kat götürüp, 800 bin kilovatlık tecrübe şamal elektriği meydanının 360 metrelik şamal ölçeş munarı resmi bütti. Memleketlik şamal küçüdün faydalanıp tok çıkırışını ölçemleştiriş tekniki komiteti şu vaxta şamal elektri ölçümü teknikisini dəlilləş bazı digən veviskini mədi. Bu, yer şari şamal elektri sahasıda kurulgan ən igiz şamal ölçeş munarı bulup, memleketimizin igiz boşluqda şamalını közütüş və şamal elektri ölçümü teknikisini dəlilləş sahasıda yeni pəlligi kötürülgəllik edin birek biridir.
2: 360 metri. Bu 120 qavatlıq binanın egizligigə teng. Munar astıda lazer nurluq radar, qaldıq hava iqimini küzətiş munarı qatarlıq təcrübə əslihələri tərtiblik tizilgan idi. Xizmətçilərinin tonuşdırışça şamal ölçəş munarı oxşumagan egizlikdəki şamal sürəti, şamal yönəlişi, şamal kes özgürüşü, şiddətlik iqimnin güclüklük dərəcəsi, atmosferanın muqimlik dərəcəsi qatarlıqlarını pəlləmpəysiman küzətib, əməli ölçəş sallıq məlumatları arqalıq yuqarı boşluqdəki şamal energiyası tədqiqatına mülazimət qılıdıkən. Həm şamal elektrik generatorlar qrupsini çoğun tiplaşdırıb layihələş, yeni tipdəki elektrik energiya sistemisi qurulışını dəlilləş asası bilən təminləydikən.
1: Şincan Dövlət Şamal Küçü

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlərge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bolalğanlığından tolımı xoşalmən. Mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Gülnara namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qeynəmizə Bəhir Ağay silə.

0: Jang Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programısına alışılan karşı alımız. Mən Riyasetçi Əxməşən Abdükerim.
1: Mən Riyasetçi Aynur Mehmet.
0: Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılı Şirtin abonuçlar terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qaytı anlıqılı boludu.
1: Bugünkü Qanun Sizge Hemrah programımızda mundaq məzmula boyunca anlatış birimiz.
0: Qanun xəbərlər səhifimizdə torda yeməklik setiş xəvb xətərini baş quruş tezgirləş tizimliki ilan qılındı. Tinç aman cungu quruluşudiki ülgülük şəhər nahiyyələnin tizimliki ilan qılındı. Şinjan bin tönnümü öz işçigi alğan halda 12 cay alayda şərəbki erişdi digən xəbərləni anlayısla.
1: Dilo və qanun səhifimizdə birinci qəvətdiki yeni öy paskını suğa çilini buzuldu. Üstünki qəvətdiki ahallardan tölem tələb qılısı bulamdı degen məzmunda sözləb birimiz.
0: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə Xıcın nayəsidə etiz qırıdı mürəssə qılış 35 dixqan ailəsinin qəlbini illitdi degen məzmun diqqətinladı boludu.
1: Həm də diqqətinla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri.
0: Yaqında bazar nazarət qılış baş quruş baş idarəsi torda yeməklik setişqə alaqdar yeməklik bexətərliki xəvf xətərini baş quruş tezgilləş tizimlikini besib tarqıtıb. Diqqətni elektronluq soda supsi ticarətçiləri, tor yeməklik sodası üçüncü tərəf supsi bilən təminləgici Torg'a kirgan yemeklik setiş karxonalaridan iborat 3 xil asosiy gavdiga markazlashtirib, xavf-xatarni tezgillash halqasi, xavf-xatar nuqtasi, boshqurish tezgillash tadbiri, boshqurish tezgillash nishoni va boshqurish tezgillash qitim sonini bir-birlab oydinlashtirib, tor yemeklik setiş karxonalarining yemeklik bexatarligi xavf-xatarning dal joyida olini elishi va uni tezgillashini mashg'ulot ko'rsatmasi bilan ta'minlaydi. Bu, bazar nazarət qılış baş quruş baş idarəsinin bivasitə körüstüş elektronluq soda ticarətçilərinin yeməklik bexətərliki asasi gəvdilik məsuliyyətini əməliləşdirişini nazarət qılış baş quruş bəlgiləmisi. Torda yeməklik setiş ticarətçilərinin yeməklik bexətərliki asasi gəvdilik məsuliyyətini əməliləşdirişini nazarət qılış baş quruş bəlgiləmisidən ibarət iki tarmaq qaydasının mühim yandaş hüjjəti bulub. Tor yeməklik bexətərlikini nazarət qılış baş quruşunun tövən çək müdafiəsidən dəl cayda aldını iliş tezgilləşkə çonqurlaş qalıqının deyərək verir. Bu qitim ilan qılınğın xəvf xətərini baş quruş tezgilləş tizimlikədə xəvf xətər yönülüşü, tövən çək təpəkkürü, dəl cayda tədbir qolunuşda çıxın turub, tor yeməkliklərini, setiş zəncirini ən kiçik xizmət birliki qılıb analiz qılıb, torda yeməklik setiş karxallarının passıb halda tək şürüşki taqabıl turuşdun təşəbbüskarlıq bilən xəvf xətərinin adını iliş tezgilləşki özgürüşüki türtki boludu.
1: Üç tizimliknin hər qayısının mühim nöqtisi bar bulub, bir-birini tərək qılıb, bir tizimlik bilən axırgıcı baş quruş, bir məsuliyyətini adam gecə əməl iləşdürüşünü tırışıb işqa aşırıdı. Yeməklik bexətərliki xəyub xətərini baş quruş tizgilləş tizimliki, bivasitə körüstüş elektronluq soda supsi ticarətçiləri də Bivasitə körüstüş üyi ticarətçiləri və bivasitə körüstüb ticarət qılğıcılarının salahiyyətini təkşürüş, bivasitə körüstüş hərəkətini hərəkət halatıdı közdüş, qarı tizimlik boyunca birləşib cəzalab agahlandırış qatarlıq tələblər noxtalıq küçəydildi.
0: Yeməklik bexətərliki xəvf xətərinin baş quruş tezgilləş tizimlikədə Tor yeməklik sodası üçüncü tərəf supsu bilən təminləgici torğa kirişni təkşürüb, mahiyyətlik təkşürüb bekitiş, yeməklik uçurunu hərəkət altıda gözətiş, öz aldığı ticarət qılış kəsbini fərqləndiriş bəlgisi qatarlıq, halqılıq baş quruş tezgilləş nöqtələri gəvdiləndirildi. Yeməklik bexətərliki xəvf xətərini baş quruş tezgilləş tizimlikədə torğa kirgən yeməklik işləb çıxırış setiş karxalları torda setiş karxallarının mal kirgizişdən təqsimləb yetkizüş küçü bolğan bütün cərgənini baş quruş tezgilləş çın gözləndi.
1: Үш тізімлікті бірдәк мәуқа тәріқландырыш, рәтке тұрғызып тәкшіріш, бір тәрәп қылыш, қайты тәкшіріштің ібарат қауіп қаттарыны еп халқылық башқұрыш әнді ісігі қойылған болып, байқалған емәклік бейхаттарлығы юшырын қауіп қаттарыға қарата дәрхал алдыны

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub,

0: Şəhmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal

0: qılmaslıqni hammamiz özimizdən başlayaylıq.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızğa həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, bu səhifimizdə birinci qəvətki yeni öy paskını soğa çilinib buzuldu. Üstünki qəvətki ahalilərin töləm tələb qılısı bolamdı digən məzmundə sözləb yerimiz. 2025-ci yili 11-ci ayının bir günü, Loix'nin Gulji şəhərdəki məlum oltıraq rayının birinci qəvətdəki yeni öyüdə tuyuqsız kütülməgən əhval yüz verib, aşxanısının paskını su yenib, kən köləmdə su yığılıb qilib, uzun vaqt çilinib, işkapla gerilib, şəkli özgürüb gətkən. Şiknin sırları çüşüb gətkən, mihmanxanının asma torusudaki gəc taxtıdın su ötkən, tam yüzüdeki rucavçı köpüb soyulub çüşkən, bütün öyünün bezilişi eğir dərəcədə ziyanğa uçurğan.
2: Naq meydanda rədki turğuzub təkşürüş arqılıq əhvalının 2-ci qəvətdən 5-ci qəvətkiçi bolğan öy igilləri ortaq şıltıdığan asaslıq su çıxırış torobisi tosulub qelib, paskını sunun yenib çıxıb, sınışıdan kelib çıxqallıqı eniqlanğan. Loix'nin öyüge ayrım su çıxırış yolu orıntılğan bulub, bu qitimqi tosulub qeliş bilən münasibəsiz idi. Öycay mulazımeti şirketi naq meydanda torobu yolunu ravallaşdırganda köp mıhtardiki kallek yağ, məlhəm siman kalduq, tam suvaqları qatarlıq kereksiz nərslərini tazılıqan.
1: Ahval yüz bergenden kin Loix ilgir kiyim bulup işki qitim, mahalli təşkilatının murassaq qilishini iltimas qilib ikinci qavatdan 5-ci qavatgacha bo'lgan aholilar va öycay mulozimati shirkati bilan to'lam ishini maslahatlashgan. Har qaysi taraf o'z gapida ching turib, ustunki qavatga bir qism uy egalari uzoq muddat uyda yo'q. Amdala ko'chib kirgan, keraksiz narsalarni to'kmagan deganini sabab qilib javobgarlikni ustiga elishni rad qilgan. Bir qism öy egalari ziyan sommasini e'tirof qilmagan. Öycay mulozimati shirkati turibi yo'lining to'silib qolishini öy egalarining nomuvofiq bulg'imi qo'yib berishi keltirib chiqargan. Asosiy javobgarlikni öycay mulozimati shirkati ustimizga olmaymiz deb qaragan. Ko'p taraf tirikishib qolgan bo'lsa-mu, majro hal bo'lmagan.
2: Bu yil 7-chi ayda Loix G'ulji shahar xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, 2-chi qavatdan 5-chi qavatgacha bo'lgan 4 aylık öy igisi ve öycay mulazimeti şirketinin bezeş, remont kılış, material, adem küçük katarlık türlük ziyalar üçün cemi 15.785 yuan tölep berişini talep kılgan. Sot kılış ceryanı da üstünki qavatdaki her kaysi öy igileri bir dek özünü aklap, bizde bulgum koyup bergenlik hatalık yok. Cevapkarlıkını üstümüzge almayımız, ya ki pakat az miktardaki cevapkarlıkını üstümüzge alımız degen. Öycay mulazmette şirkte ahval yüz bergenden kiyen vaxta da naq meydanga berip ravallaştırgallıqı, ciddi işlağı taqabıl duruş mecburiyetini ada qılgallıqı, başqırış asraşta xatalıq yoxluqını təşəbbüs qılgan. Həm də Loix təşəbbüs qılgan, ziyan sonmasını bək yuqır bulup getgen dəb qarıgan.
1: Loix mundaq dəb qarıgan. Üstünki qavatki 4 aylık öy igisi ortak şıltıdığan turbu yolunu əməli işlətkücü buluş sübütü bilən, günlülük bulğumu qoyub berişinin muvafiq bolmasıqı turbu yolunun tosulub qelişidiki bir vasitə səbəb. Öycay mulazimeti şirketinin ammevi su çıxırış turbusunu günlülük təkşürüş, qərərlik ravallaşdırış, asıraş, başqırış məcburiyyidir bə. Uzaq muddət başqırış asıraşının kəmçil bolışı bu qetimki harisinin körülüşünün mühim səbəbi. Hər qaysi tərəflə töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.
2: Delo becürgücü soçı sot qılıb mundaq dəb qarğan. Deloğu çetişliq su çıxırış torobisi 2-ci qavatdan 5-ci qavatgacha bolğan öy igilleri ortaq şıltıdığan ammevi əsləhə bolub, hukuku çekilgan konkert ailini bekitkili bolmağan ahvalda ortaq şıltıdığan torobu yolini işlətkücülərinin ehtiyatçallıq bilen bulğumu koyup beriş mecburiyeti bar. Torob yolu tosulup kilişten kelip çıkan ziyanğa qarta münasip hatalıq ötküzüş cevapkarlığını üstüge ilişi kerek. Öycay mulazimeti şirketi Oltıraq rayonunun ammevi əsləhələrini başqırış, asıraş asası gevdisi buluş süpüti bilen ahval yüz bergenden kiyen ciddi ravallaşır.

0: Özgepide çıñ turdi. Ixtilap bir qadar çoñ bolğaşqa Murassa bir mahal qatmal halatke tüşüp qaldı.
1: Ziddiyetning keskinleşip ketişinin aldını eliş üçün bazarlıq her tarafımı tüzeş merkezi derhal Xıjıñ nayelik her tarafımı tüzeş merkezidin puştek çelip yardım sorudu. Xıjıñ nayelik her tarafımı tüzeş merkezi tezdin puştek tapşırı bilip merkez puştek çeliş tarmakla doklat kılış mekanizmini derhal kozgattı. Nayelik Ekologiya Muhit İdarisi, Suçuluk İdarisi, Yezi İgiliki Yezi İdarisi, Adliya İdarisi Katarlıq Funksiyelik Tarmaqlardan Təşkillengen Murassa Kılıç Məxsus Bəni tezdin yığılıp etiz beşi qıbadi.
0: Xıjıñ Nayelik Ekologiya Muhit İdarisinin Kanun icra Kılgıcı Xadımları Nax Meydanğı berip etiz eriq suğuruş üstündeki paskını sudan əvrişke elip təkşürdi. Neticede iki tekşürüş noktasındaki umumi fosfor kürsat küçünün paskını suni universal koyup beriş ölçümünden eşip ketkerliki. Su bulgumalarını ölçemden aşırıp koyup berişte kanuna kılap kılmışının barlıqı baykaldı. Kanun icraqlıqcı xadımla karxananın belgenimi kılap bulgumu koyup beriş kılmışını kanun boyunca delu içip tekşürüp bir taraf kılıp bulgunuş yoşurun xaupini mənbədən tügetti. Şunun bilen bile Xıjıñ Nahiyelik Yezi İgiliki Yezi İdarisinin teknikleri etiz eriqlani tekşürüşünü kanat yaydırdı. Teknikla aynı çağdaki yukarı temperatura, yukarı nemlik kelimat alahidliki, tuprak şaraiti ve ziraatlarının ösüş ahvalıqı birleştirip, lazının kurup getişini keltürüp çıkardığan köpxil sebeplani universal tehlil kılıp, kespi teknika hüküm yekününü çekillendirip, keyinki müressani ilmi objektif asas bilen təminledi.
1: Xıjıñ Nayelik her tarafımı tüzeş merkezinin müressatçısı Arzugül Abliz bundak dedi. Yezi İgilikini ədliyelik bahalaşının devreyliki uzun, xıracıtı yukarı bulup, adetki dikkalanın üstüge ilişi təz. Iltimas tələb tertipi boyunca meniška teximi uzun vaxt kedildu. Yana küzlük yığımga təsir yetişi mümkün. Murassa kılış məxsus bəninin universal təkşürüş nəticəsi və ammının arzusuğa asasən, köp mənbəlik murassa kılış usulini qanun yürgüzüş boyca dəva kılışının oranığı dəsitib, dihqallarının qanunluq hüquq mənfəətigə ən zor dərəcdə kapalətli kılış qarar qılındı.
0: 9 ayının 14-cü günü Murassa məxsus bəni Birləşmə Murassa yığını açdı. Məxsus bənin əzaları iki yolu bölündü. Bir tərəfdən əhvalğı çetişlik karxanığa ekologiya müyitini qoğdaş boyunca haq tələb hüququqı çəkiliş tölümü qatarlıq alaqadar qanun nizamlarda karxanlarının qanunğa xilap bulğumu çıxırış cavabkarlıq subyekti və tölən məcburiyyətini aydınlaşdırıb, onlarının ictimai məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilə üstüge elişiğə həydəkçilik qıldı. Yəni bir tərəfdən dehqanların keyfiyyətini səbirçallıq bilən turaqlaşdırıb, ziraətlərinin ziyanğa uçraş kəsbi hökum nəticəsini inçki düşəndirib, köpçülikni iltimas tələbini aqılana işbadiləşkən, ziyan dairisini muvaffaq bekitişki yetəklədi.
1: Murassaçılə talaş tartış məsələlərini birmi bir rətləb, cavabkarlıq çəqirasını aydınlaşdırıb, ziyan sonmasını hesablab, töləm hesabatını bir-birləb eniq hesablab çıxdı. Köp qetim murassa qılğandan kən iki tərəfdən ixtilafı tədirici kiçiklidi. Axırda dəstləbki murassa kelişimi hasil qılındı. Şoxlu qiyamı zavuti 35 aylık diqqanga 150 min yen töləm berdiğən boldu. 9-cı ayının 15-ci günü iki tərəf murassa kelişimi imzaladı. Həm də qanun yürgüzüş boyunca müayyənləşdirişini tamamlab 150 min yen töləm pulunu nəqləşdirdi. Tölen pulunu alğan dikkallarının çarayı eçildi. İşki çetişlik karxanımı kanun boyunca cevap karlıqtı üstüge iliş çeryanında bir qetimlik çoğunkur bolğan muhit asraş kanunçılıq dersi ötüldü.
0: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazimet prinsipi.

0: qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programımız bu canlı dişbədiq. Teximi köp məzmullarını Slushiting terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət.

0: Radio anıqçıla. Hazır dəl kivəz qoz eçilğan məzgil. Bugünkü gülün vatqan yezi kəndlərgi nəzəri səyibimizdə Bintuən ikinci yezi iqlik pən tətkikat ordunun kivəz ülgü körüstüş etizgi berib kivəzlik akıl çoğun minisinin yürüşüş mexanizmini düşünüb giləyli.
1: Yaqında Bintuən ikinci yezi iqlik pən tətkikat ordunun 200 mu kilidğan kivəz ülgü körüstüş etizgidə Kevəz tüplərinin ösüş əhvali təkşi bolub, kəyni-kəyindən qozu etçilgən, etizdə əmgək qılavatqan bir mu adəm görünməkdi. Pəqət bir köp spektirlik adəmsiz uçqı sılıq uçub, aldın bekitilgən uçuş liniyəsini boylab, təkşi sürətdə ötüşüb, 20 minutqı yetməgən vaqtda bütün kevəzlikdiki çarılab uçuş məşğulatını tamamladı.
0: İkinci yezi iyilik pen tetkikat ordunun tekniki Wang Yingqing mundaq dedi. İlgiri bu kivezlikning başqurish pervis qilishda odam kuchi orqali piyoda chorlab tekshirishga 20 kundan ortiq vaqt ketadi. Yopirmoqning orqa tarafidagi dastlabki kasallik hasharot zini yoshrun xavfi o'sish ahvolidagi inchik farqni ko'zga tayinib, birinchi vaqtda bayqash nihoyat tez bo'lib, doim boshqurish parvish qilish orqa qilish tadbir qo'llanishi takshi bo'lmaslik ahvol ko'riladi. Bugungi kunda aql kivazlikni dil joyida boshqurish kontrol qilish texnikasiga tayinib, kivazlikni boshqurish parvish qilishda odam etizga chiqmaslik butun jarayonni aql parvish qilish ishga oshirildi.
1: Kevəslikdə soğurish, oğutlaş iyirik buluş, kesellik və hoşarat ziyininin aldını iyiliş, tizgilləş arqıda qeyliş, adam küçük tənərxi bir qədər yuqru buluş qatarlıq ağırıq noxtalarqa qarda bu yıl kirgəndən boyan işkinçişi yezi iyilik pəntətqiqat orni, Xuanən yezi iyilik daşı, rehqancılıq şöyəni bilən birləşib, məxsus dördə texniki ötkiligə hücum qilişini qanat yaydırıb, aqıl kevəzlikni dəlcayda başqırış, kontrol qiliş texnikisini tətqiq qilib etib, etislarda alqanda pərviş qiliş, bolut terminalıda rehqancılıq qiliş tək zamanı veyləşqan kevəzlikni başqırış, pərviş qiliş yeni əndisini bərpa qıldı.
0: İkinci yezi iyilik pen tetkikat ordunun muavin başlığı Jang Li mundaq tanıştırdı. Bu bir yürüyüş texnika boşluq bilen asman bir yer bir gavdlaşken yezi iyilik ahvalını küzütüp ölçeş torun bərpa qılıb, dəl cayda sızdığan əqli iqtidarlıq tədbir belgeleydiğan, optimatik meşgulat qıldığan mükemmel baş kuruş qoğdaş yepi qalqısını şekillendirdi. Ademsiz uçku etis çarlaşın daimlik kanat yaydırıp, köp spektrlik Irak'tın sizi sağlık malumatlarını yığıp hem bulut terminalı arka süpsiğe her vakit vaxtı yollab məxsus əqli iqtidarlı modul arqılıq universal təhlil qılıb kivəzdin öz əhvali etizda kesəlik və aşarat zeynin yüzberiş dərəcəsi gədəlcəyə döküm qılıb rəqəmləşkən etiz baş quruş restitib xəritisini optimatik şəkilləndirələydi. Sistema restib xəritisiga tayinib, soğuruş oğutlaş maşinisi, ösümlük asraş adamsız uçku qatarlıq əqli iqtidarlıq üsküllərgə bivasitə məşğulat buyruq düşürənəydi. Kivəzlikisin soğuruş oğutlaş, kisəllik və aşarat zeynin aldığını eliş tizgilləş qatarlıq alqılardı ki, baş quruş pərviş qılış xizmətini optimatik tamamlayalaydı.
1: Ən-ənvi etizlarını soğuruş. Oğutlaşda həmini bir dayaqda həydəşdək yirik pərviş qiliş məsələsigi qırda ülgü körüstüş etislərğa yürüşləşdürülgən anı bala şəkildiki soğuruş oğutlaş maşinası kevəzlikni rayonga ayırıb inçiki başquruş pərviş qilişni işqa aşurdi. Üskünə bir ana kelapan arqılıq 16 balı kelapanını bir tutaş başqurup kontrol qilib, bütün kevəzlikni nurğun müstəqil başquruş, pərviş qiliş bölükigə ayırıb, oxşaş bolmağan yerdiki kevəznin ösüş ehtiyacıqa asasən, ehtiyac boyicə su bilən təminləb, dəl cayda oğutlab, su, oğut bilən təminləş təkşib olmaslıq. Yezi iyilik baylıqı ısrap oluş qatarlıq məsillərini önümlük əl qilib, su, Oğut baylıqının paydalanış önümünü körünərlik östürdü.
0: Dəlcaylı başquruş qoğdaş asasını yanımı buqtılaş üçün pən tətqiqat kollektifi yəni etizlərgə ki havarayını közdüb ölçəş punkti və köp yolu yoxur iniqlıqdı ki, közdüş tezgirləş üskünüz uğurlaşdırıb, etizdən temperaturası nəmliki, şamal sürit qatarlı muhit sallıq məlumatlarını 24 saat üzüldürməyi közdüb ölçəb, etizlərdiki əmili mənzirini hər vaxt yoğladı. Türlük muhitini közdüb ölçək sağlıq məlumatları bilən adəmsiz uşğu arqılıq iraqdın sizlik sağlıq məlumatları öz ara tuğluqlanıb, bulut terminalı modluğa ortaq kirgüzülüb, hesablab, əqli iqtidarlıq tədbir bəlgiləşini etizlərinin muhit şəraitiğa, yəni mu, yıqıllaşdırdı.
1: Boşluqda uçur toplaşdın bulut terminalı da əqli iqtidarlıq təhlil qilişqicə, Yana yer yuzida tal joyida mashg'ulot qilishgacha butun bir yurish sistema yezi egilik ahvolini tal joyida sezish, model orqali aqliy iqtidorlik tadbir belgilash, retsip orqali mashg'ulotni qo'zg'otishdek mukammal mashg'ulot mexanizmini shakllantirib, kevazliklarni boshqurish parvish qilishda tajribaga tayinish, odam kuchiga tayinishdek ən-ənəvi, əndizə bilən xoşluşub, sallıq məlumatqa tayinish, pən texnikiqa tayinishdək, aqil yezi iyiliki yen basqıcıqa qədəm qoydi.
0: Ötkəlgə ucum qış yer yandı pən tətqiqat kollektifi yəni Şincanlıki oxşaş bolmağan ekologiyelik rayonlarının kilimat pərqi asaslıq teyirilgan kivəz sortlarının ösüş alayiliki birləşdürüb, maslaşdırıb, əlalaşdırışdın bir-birləb qanıt yaydırıb, oxşaş bolmağan rayonlarının tıpıraq şaraiti kilimat alayiliki. Sort xüsusiyyətinin həmisinə model məşqiqi kürgüzüb, modeldeki teyirilgu rayonunu almaşdırsa kivəz sortunun kiyinki maslaşçalıqı zor dərəcdə tüvəlləb getişdək kəsb qiyin məsəlini həl qılıb, modelinin rayon halqıb maslaşçalıqı və umumlaşdırış iqtidarını zor dərəcdə östürdü.
1: İşkinçisi yezi iyilik pən tədqiqat urnunun texniki Wang Yingchen xoşallı halda mundaq dedi. Bu yil kevəzinin mobeşi husulunun 500 kilogram ətrapıda buluduqallıqını aldın mü ölçərlədiq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: qıri şerin tetiydi.
1: Dehqandın a ilvi mihman bəsi həm torbi yolunu özgərtiş qurulışı yıqındı pütüb şıq kiriştirildi. Bu türgə 2 milyon 500 min yuan məbləq silingan bulub, asasqi tost yesiriki konu su bilən təminlə sistemisinin dərəcisi hər tərəflimi özdürülüb özgərtirildi. Bu rayonun su bilən təminlə şəraitini özül kesil yaxşılaydıqan bulub, tost yesiriki 1655 ailik dehqan çarvıcıqa nəbiyyət güzudu.

0: Hürmet radyo anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 10. ayının 13. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıqıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Papua Yeni Gvineyasining bosh valisi bilan Jungu Papua Yeni Gvineyasi diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi munosabati bilan tabrik telegrammasi yo'llashdi. Li Chang Papua Yeni Gvineyasining zongliisi bilan tabrik telegrammasi yo'llashdi. Xi Jinping Madisining Estoniya zongtongi bo'lganligini telegram yo'llab tabrikladi. Davlatlik bog'chi tizimisi barpo qilinib, barliq mavjudotlarning inoq billi o'tishiga kuch qo'shildi. Li Chang Vietnam parlamentining raisi bilan ko'rishdi. Li Chang Yangi Zelandiya zongliisi bilan telefonlashdi. Zhao Leji Vietnam parlamentining raisi bilan suhbatlashdi. Wang Huning Jungu Chaomilla birlashmasi qurilganligining 70 yilligini xotirlash yig'iniga qatnashdi. Yamandagi Qusay qurolliqlari Saudiya Arabistonining aerodrom va havo armiya bazasiga yana bir qitim hujum qildi dedi. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende deyiktanla haberlerimizin tepsili mezmurları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 10. ayının 13. günü Papua Yeni Gvineyası müstakil devletinin baş valisi Dada Ebilen tebrik telegrammasını yollaşıp, İki devlet diplomatik münasebet ornatkallıkının 50 yıllıkını tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Papua Yeni Gvineyası, Jungo'nun Tiniç Okyan Aral devletleri rayonudaki yakşı dostu, yakşı hemrayı, yakşı kirindişi. İki devlet diplomatik münasebet ornatkan 20 esirden buyan, siyasideki öz ara işinişi üzlüksüz çonkırlaşıp, Öz ara nəp yetküzüş həmkarlıqıda mol nəticilə qolğı kəltürlüb, adımiyyət almaşdırışı kün seri keniyib, iki tərəflik münasivət uçqandək ravajlınıb, iki dövlət xalqıgə bəxt yaratıplı qalmasdın, bəlki yenə Jungo bilən Tinç Okyan aral dövlətlərinin təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışıqa küşlük hərkətləndirgüçü küş qoşdi. Xi Jinping bunulanı təkidlidi. Мән Jungo bilen Papua Yeni Gvineyasining munosabatini rivojlantirishga yuksak ahamiyat beraman. Bosh vali Dada E bilan birlikda tirishib, ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligini fursat bilib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirib, har qaysi sohalardagi almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, Jungo bilan Papua Yeni Gvineyasining umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini yangi pallaga ko'tarib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi naf yetkazishni xohlayman. Dada E monolani bildirdi. Diplomatik munosabat o'rnatgan 50 yildan buyon Papua Yeni Gvineyasining Jungo bilan bo'lgan munosabati uchqondek rivojlanib, ikki davlat va ikki davlat xalqiga naf yetkazdi. Papua Yeni Gvineyası Jungo bilen bolgan uzak muddetlik dostlukını kadırlaydı. Bir Jungo prinsipiga qatti amel kılıdı. İki devlet diplomatik münasibet ornatkallıkının 50 yıllıkını fırsat bilip, iki tereplik münasibetinin sicil, çoğun ravajlanışıga türtki boluşunu ümit kılıdı. Şu günü Goyen Zonlisi Li Chang bilen Papua Yeni Gvineyası Zonlisi Marape, tebrik telegrammasi yollaştı. Li Chang munulanı bildirdi. Jungo Papua Yeni Gvineyası bilen birlikte tirişip, diplomatik münasebet ornatkallıkının 50 yıllıkını fırsat bilip, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette tən kuruşunu tez ilgiri sürüp, Jungo Papua Yeni Gvineyası umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasebetinin üzlüksüz olgı karab ravajlanışıga türtki boluşunu halaydı. Marape munulanı bildirdi. Papua Yeni Gvineyası hükümeti Jungo'nun Papua Yeni Gvineyası'nın iqtisadi, ijtimai tereqiyatı'ı koşkan zor töhpisige yüksek apırın eydidu. Papua Yeni Gvineyası uzundun buyan çın turup gelgen bir Jungo prinsipiga davamlı katti emel kılıdu. Jungo bilen her qay sahaladiki öz ara nep yetküzü şemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, iki tarafının umumyüzlük, stratejiyelik, hemralık münasibetinin üzlüksüz ravajlanışıga türtki boludu.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cı ayının 12-ci günü ul mədisiyaga telegramı yollab, onun Estoniya Cumhuriyetinin zuntunu bolğanlıqını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsətdi. Jungo bilen Estoniya ən-ənəvi dost dövlətlər. Yaqın qıyılladın bu yan, işki dövlət münasibeti muqim tərəqiyyat vəziyyətini saxlab gəldi. Hər qaysi sahələrdəki almaşdırış və həmkarlıqda üzlüksüz yeni ilgirləşlər qolğu kəltürülüb, işki dövlət xalqıga bəxt elib gəldi. Mən, Jungo Estoniya münasibetini ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət berimən. Zontong Mədisi bilen birlikte tırışıp, bu yıl işki dövlət diplomatik münasibet ornatqallıqının 35 yıllıqını pürsət bilip, siyasi cahatda özara işinişini aşırıp, özara mənpət yetküzü şəmkarlıqı, adımiyyat alaqısını kenaytıp, işki tərəflik münasibetinin dəvr məzmununu özliksiz bir yetişini xalaymən.
0: Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping dövlətlik bağça asasi gəvdə. Təbiyyilik

0: Hürmetli radyoçular, MD Dünyaya Nazar programımızı başlayımız. Mən Zumrat Yasin.
1: Hürmetli radyoçular, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Yeni bir növətlik Pələstin-İsrailiyə toqunuşu 2023-cü ili 10-cu ayının 7-ci günü partlağandın bu yan top doğura 3 yıl davamlaşdı. Gerçi 2025-ci ili 10-cu ayda asılı kılınğan 1-ci baskışlıq uruş toxtutuş kelişimi Ğazza rayonudaki kən köləmlik uruşunu axırlaşdırğan bolsumu, lekin uşquçsuz ayırpılan hücumi və hərbi hərkət hazırıqca davamlaşı vadıdı. Ğazada insanpərvərlik krizisi texi pəsəymədi. Eordan daryasının ğarbi qırğıqının vəziyyəti teximi yamanlaşı vatıdıb. Pələstin-İsrailiyə tenşliqida mənzil yanılı yıraq.
1: Səudi Ərəbistanı, Pakistan və Türkiyə yıqında Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyadda Məkkə Müdafiə İhtifaqı Strategiyelik Siyasi və Müdafiə Komitetinin ciddi yığınını eçib, Səudi Ərəbistanıqa dərhal hərbi küş orunlaşdırışı qoşuldu. Saudi Arabistani, Pakistan, Türkiye, Müdafiye İhtifakı kandak harbi güç orunlaştırdı. Tokunuştun en yeni ahvalı kandak. Yeni harbi orunlaştırış, Kuzey kurallıklarının devamlık hücum kılışını tosup kalalamdı yok. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de dikkatinle programımızın tepsili mezmonu da bolsun.

internet radio anlıqıcına. Yeni bir növətlik Pələstin-İsrailiya toqınışı 2023-cü yili 10-cı ayının 7-ci günü partlığandın bu yan top doğra 3 yıl davamlaşdı. Gerçi 2025-ci yili 10-cı ayda hasılı kılınğan 1-ci basquşluq uruş toxtıtış kilişimi Gəzza rayonudaki kənkülämlik uruşni axırlaşdırğan bolsumu, likin uşquçsız ayırpılan hücumi və hərbi hərkət hazırgıca davamlaşıb atıdı. Gəzzada insanpərvərlik krizisi texi pəsəymədi. Eordan daryasının ğarbi qırgıqının vəziyeti teximi yamanlaşıb atıdı. Pələstin-İsrailiya tenişliqida mənzil yanılı yeraq. Toqunuş Gəzza rayonunu xarabilikka aylandırıp qoydu. Şu jaydiki xalq ammisi sarsan bolmaqda. Maddi əşyalar en dayin kämçil bolıp atıdı. Bundaq əhval uruş toxtutuş kelişimi hasıl qılınğandan kiyinmi

0: Edebiyat sənət biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylür bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radioqçular. Hər millət xalqının nadir naqşı muzikilləri bilən xizmətlərğa hazır bulduq. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxtırıb anlaşığınızı ümid qılımız. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Əziz dostlar, bugünkü proqramımızı unutulmaz əsləmə namlıq naqşı bilən başlayırıq. Qəni Bəhər Alğayislər.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının bevastan dilavatqan sənət səhnəsi proqramınızı. Dostlar, yuqurda Yaşlıq Küyü namlıq naqşını anladıq. Əmdi Ümit namlıq qazaqçı naqşıdın hozır alaylıq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar yuqarıda Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaxdırpanlıqının lağı rəhmət.

0: qaldığınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosu.

Hürmetlik radio anlıqıcılı, Sincan Radio Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısı boyu canlı çişberduk. Anlığının lağı rəhmət. Solusa din abonçılar terminalımızda çürsənla texəmi köp məzmunlardan xəbərdar bulalayızlı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: زیان سومسنی بخ یوقر بولوب کتگن دب قارغان.
1: دو ایکیس مندق دب قارغان. Üstünki qavatki 4 aylık öy igisi ortaq işiltidigan turbu yolunu əməli işlətkiçi buluş sübuti bilan gündelik bulğumu qoyub berişinin muvafiq bolmasligi turbu yolunun tosulup qelishidigi bevasita səbəb. Öycay mulazimati şirkətinin ammavi su çıxırış turbusunu gündelik təkşürüş, qərarlıq ravallaşdırış, asraş, başquruş məcburiyyəti bar. Uzaq müddət başquruş asraşının kəmçil bolışı bu qetimki hadisinin körülüşünün mühim səbəbi. Hər qaysi tərəflə töləm cavabkarlıqını üstüge elişi kerek.
0: Delo becirgüçü sotçi sot qılıp mundaq dep qarğan. Deloğı çetişliq su çıxırış torobisi 2-ci qavatın 5-ci qavat kiçi bolğan öy igilri ortaq şıltıdğan ammavi əsləhə bolup, hoquqı çeqilğan konkert ailini bekitkili bolmağan ahvalda ortaq şıltıdğan torobu yolini işlətkiçilərinin Ehtiyatçılıq bilan bulğumu qoyub beriş məcburiyyəti bar. Torob yolu tosulup qelishdən kelib çıqqan ziyanğa qarta münasib xatalıq ötküzüş javobgarlığını üstüge elişi kerek. Öycay mulazimati şirkiti Oltraq rayonunun ammavi əsləhələrini başquruş asraş asası gavdisi buluş sübuti bilan ahval yuz bergəndən keyin jiddi ravallaşdırğan. Daimliq çarlap tekşürüş, qərarlıq ravallaşdırış, başquruş asraş məcburiyyətini əməliyləşdirganligini dalil ispat körsütüp ispatlamadı. Başqurish asrashda roshan yo'chiq saqlangan. Shuning bilan birga LOX tashabbus qilgan mol-mulk zayinining qisman turlarida takror hisoblash, ma'lum qilgan baho yuqori bo'lish ahvoli mavjud. Buni naq maydondagi ziyon uchrashi ahvoli shu joydagi bozorning remont qilish bahosiga birlashtirib bekitish kerak.
1: Sotchi har qaysi taraflarga ommaviy turbu yo'lini o'rtaq ishiltish javobgarligini ustiga olish, o'joy mulozimatini boshqarish asrash majburiyati. Mal-mülk zeynini toldırış prinsipi qatarlı qanun belgilimlerine düşendirip, koşlula ara özünü başkalarının oranı koyup oylaşkı yetekləb, öcay mulazimeti şirketinin özünün başkuruş asraş cevapkarlıqını ada kılıştaki nuxsallığa toğrı karışığı hedekçilik kıldı. 8-ci ayının 28-ci günü köp qitim səvri çallıq bilan fikir almaşdırış arqılıq alaqıdır tərəflə ahiri öz ixtiyarlıqı bilan yol koyup mürəssək kelişim hasıl kıldı. Üstünki qavatki 4 aylık öy igisi ve öycay mulazimati şirketi tölem cevapkarlıqını ortak üstüge elip ayrım halda LOX'ke 2500 yen'den cemi 12500 yen töleydiğen hem de sotta bir qaytımlıla tölep tügütüdiğen boldi.
0: Programının torda hemtir ütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden mu mesele soraydan kanun meseleleriniz bolsa, solution aboneciler terminalini düşürüp, programıda hemtir ütkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları solution aboneciler terminalıda. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra programımızın mülazimət prinsipi.

0: Ailəvi mehmanxanı kütüb alğan sayıqçılarının köpüncüsü öz apmobil heydəb kəlgələr idi. Nihumeyi köngül qoyub qolda sızılğan xəritini soğuk qıldı. Onu da ailəvi mehmanxanının qaysı yönünüşki qarab qaysı mənzara yönüqü bardağalıqını, kiriş biletinin qanç bol işkəllikini, qandaq sayıqat türleri barlıqını, qayarının sürətki tartışqın mazgilidğalıqı iniq yezilğan idi.
1: Ailəvi mehmanxana barğansıri yaxşılandı. Özgərməgini, Nihumeyi yanıla mehmanlar bilən paranlaşıb inkas anlaşını, qayarını yaxşılaş kərəkliki üstədə izdinişini yaxşı görətdi. Yezi kənd sayahitinin tərəqiyyatı barğansıri yaxşı bulub atıdı. O, bağraş gölü boyudiki bu öyünümü barğansıri yaxşı qılışqa işənçi barlıqını hiss qıldı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi arqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Söyümlük küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülğuncula programısını yaqtırıp alınışınlarını karşalımız. Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratku, Sılu Şitin abonuçlar terminalada maskadamda anlatılıdı, hem de her vakit ilgirki programılani anlıqılı boludu. Tehimi köp məzmunlani anlamakçı bolsanla, ata ananlarının hemraqlığı da Sılu Şitin abonuçlar terminalani çürüp anlısanla boludu. Mən Riya Saçadanla Hamida Qeyum. Məktəb içi sırtı da. Cəsarət bilən ilgirləş yolu da qaydı meyib, ösmürlərinin pəzilidini çinik duruş. Altın küs pəslədə meyvilənin xuşidi ətrapqı taraldı. Əxlaq tərbiyəsi şəklədə yenilik yaratıb, oquqçılanın dərisin sırtqı əməliyyət məzmununu beyitib, oquqçılani həqiqi mənzirini sınaş cəryanıda iradısını çinik duruş, pəzilətini taulaş, cəba müşəqqətki çıdaydıqan, iştibaqlışıb həmkarlışıdıqan, yaxşı qiyafətini yetildiriş imkaniyyidiyi iki qılış üçün, yığında Ürümçi Şəhərlik 66-cı Otura Məktəb Maarif Quruhi Yinçuan Yoli Məktəb Rayonu, yəni Şəhərlik 78-ci Otura Məktəb, 130-cı başlanğış məktəb, 6-cılıq oquqçılarını dala əməliyyət pəaliyyətini qanat yaydırışqa təşkilləri. Küznən məyin şamılıda savaqdaşlar rətlik məktəb forması giyib, kötürən göy ruhlu qalda çökmə həqiqi mənzirini sınaş pəaliyyətik atlandı. Nəqməydən kəyfiyyəti qızğın, tərtiblik boldı. Köpçilik, təqlidi hərbi yürüş qiliş, tosqdın ötüb ötkəldin ötüş, etiş məşqi, ciddi taqabıl duruş, qutquzuş, əməli məşqi qatarlıq, mol, rəngdar, can ilan qiliş türlərə tərtib boyucu qatnaşdı. Sınaqı tolğan hər bir əməliyyət türüdə savaqdaşlar ötkəldin ötüşünün asan əməsligini bevasıda sınab, kürəş qilişinin əhmiyyətini həqiqi his qilib, əcdadlarının cəpağı çıdab kürəş qiliş, məngü vazgeçməzlikdək qımmətlik pəzilidini çonqur his qildi. Bu meydan alayıdə dala dərsxanısı yenə savaqdaşlar üçün canlıq bolğan dövlət müdafiəsi boyuca aqartış tərbiyəsini qanat yaydırıb, köpçülikni sınaş cəriyanada bədənini güçləndirib, iradını tavlab, özünü qudrət tapquzub, özü ki tayin edigən, məsuliyyətini dadıl zimmigə alıdıqan yaxşı ruhi qiyabətini turğuzuş imkan edigə iki qaldı. Bədən ixtidari və sapani östürüşdən başqa, bu qitimqi pəaliyyətdə yenə qızqarlıq əmgək, əməliyyəti halqısı təsis qılındı. Sabahdaşlar qrupını birlik qılıb, iştəximatı boyuca həmkarlışıb, yaxşı maslışıb, adi tamaqlarını özü qolu bilən təyərlədi. Köpçilik qol silib işləb, öz ara yardan berib, əmgək cəryanını bivazda his qılıb, əmgək elib gəlgən xuşallıq və hasilatını his qıldı. Əməliyyət davamında savaqdaşlar tecəşlik boluşunun davlisini düşünüb, öz kiçigi tayinib iş görüdüğən yaxşı adətini yetildirib, əmgək tərbiyəsini həqiqi türdə qəlbəgə yıldız tartquzdi. Bütkül pəaliyyətdə dərsxanı bilimləri, əxlaq tərbiyəsi və əmgək əməliyyəti mükəmməl birləşdirilib, ənənvi dərsxanı əndizisidən halqıb çıxıldı. Hər bir qitimliq kollektiv həmkarlışış, hər bir qitimliq ötkəlgi hücum qılıb, qiyinçiliklərini yeniş davamıda, savaqdaşlar bədən sabasını çinik durubla qalmay, yenə xarakterini tavlab özüb yedildi. Sınıbının uyuşuş küçü və kollektiv şan şərəb duyğusumu zor dərəcədə açdı. Pəaliyyətki qatnaşqan savaqdaşlar bəs-bəsdə mundaq bildirişdi. Bu qitimki dala əməliyyət pəaliyyətinin məzmuni mol, hasilatı mol boldi. Biz bugünkü tinç, muqim, bəxtlik turmuş, əvzəl ögünüş mühitinin təsdiq qulğu kəlgəlikini çonqur düşəngən idiq. Bunadın keyinki ögünüş və turmuşda bu qitimki əməliyyət cəriyanırki hasilat və cəsarətimizni alğı ilgirləşdiki hərkətləndirgici küçükə aylandırıb, tırışıb ögünüb, aktib alğı ilgirləb, ösüb yetiliş yoludaki hər bir qitimli xırısını baturluq bilən kütüvalımız. Məktəb partiya yerçəkisinin şücəsi Çin Jang mundaq bildirdi.
Мәктіпіміз баштын ақыр, әқлақ арқылық адам тәрбиелештін ібарет маарып әсті мәқсідады чаңдырып, адам тәрбиелеш ұсулыда үзліксіз еңілік ярытып, дәрістін сұртқи әмеліет паалетінің мәзмонын бейтіп, көпқылашқан дала сынаш паалетіні даимлық қанат яйдырып, сабақташлани әмеліет давамады өгініш, сынаш давамады өсіп етіліш имкан едегі еге.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري شو معلمدن شو آنغجه قشقردكي اوقتقچي محبت بلن بالالانن اوسب يتلش يولن اشتي مايلي قايسي ملتن بولايلي هممز بر آيلي كشيلري Bu, Qashqar şəhərlik 28-ci başlanğış məktəbdəki Şəuyən müəllim deyidigan, daim deyidigan bir cümlə söz. Köp yıllardan buyan

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 13. günü, Seyşembe.
2: Obal, havar ayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüsü gecə, Canobi Şincanın xərbideki Tağlıq rayon, İlidər Yası Vadisi, Bordla Oblasti, Altay Bulayt'nın şimali, şərqi, Bayonğlun Oblasti'nin şimali qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonunun qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Kumol şəhərinin qısmən rayonlarda temperatura 3 Celsiye gradustun 5 Celsiye gradus küçü tövəlləydi.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe hava uçuk bazda bulutluk bulup, tövən temperatura 9 Celsiya gradus, yukarı temperatura 18 Celsiya gradus bulut.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Yeni ideya yeni səpərgi yitəklədi. Şallıq 5 yıl sahipimizde Şincanlı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış umumi kəyfiyyətqa aylanıp kişilərini təsirləndirdi deyən mavzudaki axbarat məxsus maqalısını anlatımız.
2: 5 yıldan buyan Şincan mədəniyyət sayahəçiliknin pəsil xarakterlik kəm tüktükünü sıcıl toluqlab, yepək yolu mədəniyyəti baylıqını çonqur qezib, bütün rayon 4 pəsil mədəniyyət sayahəçiliknin tərəqiyyət yiyin əndiyisini bərpa qıldı.
1: Ürümçi şəhəri sanayətini həsiləb aşırış planını tiz yolu qoyub, 2030 yılı barğanda sanayət məsulat umumu qımmetini bir əssi aşırışını qolluğu kəltürüşünü nişanladı.
2: Abdonum rayonuki cayla üzüm haraqçılıqının tərəqiyyatını qollaydıqan yetütürlük siyaset tədbirini pahalı əməliyiləşdirib, üzüm arqı kəsbinin süptünü östürüb, dəriyetisini östürüşkə ər tərəqiyyatı.

kəsbini ögünüp, kəsbi vıraşlıq salahiyyəti erişdi. Bu yıl birinci ayda o Yakan nahiyəsi 5 kent bazırda şifahanı içip, keç gündüz ticaret kılıçına devamlaştırdı. Hem de meyiplerinin kesilini haksız gördü. Li Chuang Ye mındak dedi. Asaslıqı psikikimizdeki tosalğını yana alırsak la, cismani

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramımızını anlaşanlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slow Sitting Abonçılar Terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə aldınqi 8 ayda davalanış sığurtısıdın bir tutaş xəmlənən fond kirimi təxminən 2 trilyon 70 milyard yuan buldu degen xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə qandaq turmuş adətləri asalla qan nöqtüsünü kəltürüb çıxırdı degen məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəmi üçün küzdə kavını köp yiyiş gərək degen məzmun deqdınlar da buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi deqdınlar proqramımızdın təbsili məzmunları da bolsın.

0: Edebiyat sənət biri və əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydığınıla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radioanlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga dolgan sənət səhnəsi proqramısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikdə hozırlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz mən Riya Səti Həmidə Qayyum. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni Su bolub axdım namlıq naqşı bilan başlayımız. Yaqtırbanlıq əysilər.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 13. günü, Seyşembe.
2: Obal, havar ayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidən ət günüsü gecə, Canobi Şincanın xərbədiki Tağlıq rayon, İli Dəryası Vadisi, Bordla Oblasti, Altay Vilayətinin şimali, şərqi, Bayınqlun Oblastının şimali qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonunun qismən rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Kumol şəhərinin qismən rayonlarda temperatura 3 Celsiya gradustun 5 Celsiya gradus küçü tövəlləydi.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq bəzdə bulutluq bulub, tövən temperatura 9 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 18 Celsiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın azası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Yeni ideya yeni səpərgi yitəklədi. Şallıq 5 yıl səhifimizdə Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış umumi kəyfiyyətqə aylanıb, kişilərini təsirləndirdi deyən mavzudiki axbarat məxsus maqalısını anlatımız.
2: 5 yıldın buyan Şincan mədəniyyət sayahəçiliknin pəsil xarakterlik kəm tüktükünü sıcıl toluqlab, yepək yolu mədəniyyəti baylıqını çonqur qezib, bütün rayon 4 pəsil mədəniyyət sayahəçiliknin tərəqiyyət yiyin əndiyisini bərpa qıldı.
1: Ürümçi şəhəri sanayətini həsiləb aşırış planını tiz yolu qoyub, 2030 yılı barğanda sanayət məsulat umumu qımmetini bir əssi aşırışını qolluğu kəltürüşünü nişanladı.
2: Abdonum rayonuki cayla üzüm haraqçılıqının tərəqiyyatını qollaydıqan yetütürlük siyasət tədbirini pahalı əməliyiləşdirib, üzüm arqı kəsbinin sübdünü özdürüb, dəriyetisini özdürüşkə ər tərəblimi qüvvət qoşdi.
1: Cayla, çarvılarının qışdın bexatar ötüşüge yetərlik yemxəşək təyyarlaş üçün yemxəşək zaps xizmətini əstaidil işlədi.
2: Şal sorti, şortan şal 11-ci nomorunun mobişi usulü 868,187 kilogramı yetib, Canobi Şincandaki otura eğir dərəcədiki şorluq yerlərdə şaldın yuqur usul iliş rekordu yartıldı. Əmdi, xəbərlə anlanla.
1: Hazırı, yeni ideya yeni səpərgi yitəklidi. Şallıq 5 yıl səhifimizdə stansımızın Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış umumi kəyfiyyətqə aylanıb kişilərini təsirləndirdi deyən mavzu

0: bayramıda təmirli zənciri kirgüzüş, bazarda seti veriş, setiş əmkarlıqı, aldınqı skilat kuruluşu qatarlıq, bütün kəsib zənciri yadroluq sahasını qaplıqan 16 türde kilişim imzalandı. Şincin şəhərdəki Jiu Sang Pən Texniki Təmirli Zənciri Çəklik Şirkətinin baş direktoru Şi Chunfeng mündaq dedi. Aldınqı skilatımız asaslıqı pütkül Şincin rayonu və Guangdong rayonu təsir görüstüdü. Şəhər ahallarının Şincanın esil harqını teximi tez setibilişiqə şarait hazırlıdıq.
1: Stansımız muhbiri Gaumanxuy xəbər qılıdı. Şincan'daki poşta yollanmalarını yığış tarqıtış yadroluq tüyünü bulgan Ürümçi poşta rayonu merkezde bu yılının aldınki 3 pəsildə bertaraf kılıngan poşta yollanması 94.290.900-ə yetti. Köp miqdardaki pəsillik meyvələ, kalı qoy göşi qatarlıq Şincan'ın əla süpətlik alaydı məhsulatları bu yerli ayrıb bertaraf kılınıp memleketin hər qaysi caylarına əvətilməkdə. Ürümçi poşta rayonu merkezinin ayrı siyğda poslıqla skanerlaş, ayrış, optimobilga kaçlaş tertibinin ötüp, memleketinin her qaysi caylarına əbət alıdı. Ürümçi poşta rayonu merkezi işləb çıxırışını başqırış tizgilləş bölümünün muavın direktori Yan Cənşin muhbirga aldınqı 3 pəsildə poşta rayonu merkezde bertaraf kılınğan poşta yollanmasının 94.290.000-dən eşib 1.955.800 xalta poşta yollanması toşulub, buldurqı şu məzgildikidən 9.177% köpəygəlikini eytib bundaq dedi. Aldınqı 3 pəsildə bir tərəfdən Şincanın bağbançılık məhsullatlardan mol hosul ilinğaşqa yesiglik məhsullatlarını əbətiş ehtiyacı küçəydi. Yəni bir tərəfdən elektronluq soğudu posulqları sicil köpəydi. Bunun içində xam yen məhsullatlarını tez sürətdə yen peti yetküzüş kəsbi çoğun yarqın noxtıq aylandı. Köp miqdardaki pəsillik meyvə, kalı qoy göşi qatarlıq əla süpətlik alaydı məhsullatlar.
0: Olub, bu da pişil qanat yaydırıldı. Avtonom rayonluq meyiblar birləşməsi partiya qrupusunun əzası muavin kengəş başlığı Çin Jin bu yıl təşviq qilish düşəndiriş fəaliyyətinin Şincandakı 14 vilayət oblast şəhər 35 nahiyə şəhər rayonunda ötküzlədiganlığını tanıştırıb mındaq dedi. Meyiblarının ilğar işsizləri cümüldən onların cəpalıq ösüb yetiliş müsabisi və təqdirəgi baş əgməydiğən toxtumay özünü qudret tapdırdıqan bu xil ruhini köpçülükki yetküzüşünü, şundaqla teximi köp cəmiyyət küçünü mücəssəmləb, meyiblar işlərinin tərəqiyyatıqa yanımı köngül bölüb, diqqat qılışını ümit qılımız.
1: Stansımız xəbri. Növbətdə, Ürümçi şəhərdəki 20.000-dən artıq taksi, tor taksisiyə ərz qılış kodu çaplandı. Buna da yolucular savma qılıb, bir kunubki bilərlə məsillərini qaytmi inkas qılış imkaniyyəti eyi qılınıb, ərz qılış texmi addiyiləşdirilib, kəsbini nazarət qılış, başquruşda texmi aşkarı buluş işqa şürüldü. Taksi və tor taksiyələrə qartılğan ərz qılıb ispat eləş qeyin, bir tərəf qılış vaxtı uzaq buluş, şəhər ahalri yol yürüş cərgiyanda ərz qılışda duş gəlgən qeyin məsilə. Hazır yolucular yan telefonuda optimobilga çaplanğan kodunu savma qılıbla, optimobilnin asası uçuri, ərz qılış stoni və alaqılışış telefonunu görələydi. Şəhər ahalri optimobilga oltırışda mülazimət macrası, bəlgilimgi xilab ticaret qılış qatarlıq məsillər yoluqsa, savma qılıb optimobilini əngaldırış uçurunu təkşürüb, qatnış tarmaqlarga məsili inkas qılalaydı. Yəni, nəxməydən dəlil ispatlarını saxlayalaydı. Taksi şopri Çin Şın mındaq dedi. Taksilarga öz ismi tüzümündeki kod çaplaş bizgi nisbətdən bir xil nazarat qilish, mülazimətini yaxşı qılsaqla bizgi nisbətdən əydəkçilik rol oynaydı. Ürümçi şəhərli qatnış transport idarisi yolucu toşunu başqırış bölümünün başlıqı Wang Tıng muhbirga növbətdə Ürümçi şəhərdə 22.140 taksi və tor taksisiyə ərz qilish kodu çaplanğanlığını eytib bundaq dedi. Aql nazarat qilish başqurusup sığı tayınıp, optimobillarga xas bolgan belgilimgi uygun kodunu şekillendirip, kesipteki ağırıq noxtını dəl cayda həl qilip, yolucularının hukukunu qoğdaşdiki kolaylıqlıq və ünümdarlıqını zor dərəcədə östürdük.
2: Şincan yaxşı cay.

0: meydanını şəhər mədəniyyət sayayətinin yəni yarqan nöqtəsiga aylandırdı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: Radio anıqçıla. Hazır dəl kivəz qoz eçilğan məzgil. Bugünkü gülün vatqan yezi kəndlərgi nəzəri səyibimizdə Bingtuan 2-ci yezi iqlik pən tətqiqat orunun kivəz ülgü körüstüş edizgi berib kivəzlik akıl çoğun meğnisinin yürüşüş mexanizmini düşünüb giləyli.
1: Yaqında Bingtuan 2-ci yezi iqlik pən tətqiqat orununun 200 mu kilidigan kivəz ülgü körüstüş edizgi da kivəz tüplarının

paxta qoşumçı məhsulatları demək bulmaydı, kökürüp kalmaydı, xuraşmı dövəlləydi. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Tömür Yol Asya Oburti Merkezi Sancı Ticaret Bölümünün direktor Perhat Salih mundaq tanıştırdı. Xunin bilen Şincan'dan ibaret iki çay arasındaki mal mənbəsinin tarqılışı və yönülüş alahiyyidilikini rədki turğızış arqılıq iki çay arasında noxtadan noxtığa qatnaydıqan, poizlarını oylandırıp işildiğin transport yeni əndisini birleşip bərpa qılıp, yezi iyilik məhsulatlarını toşuşta yük besip berip, yük elip qaytışını işqa aşırdıq. Növətdə Şincan Tömür Yol Tarmaqları növətçi poizlarının yürüş xəritisini müddətdən burun tüzüp çıxdı. Bu liniya xəritədə bekitilgən növətçi poizlarının yürüş liniyəsigə kirgüzilgəndən kiyin qatnaş qeytim sani yenimu zəşləşdirilib, transport gölümü kengaytılıdı. Bu yıl kirgəndən boyun Şincan Tömür Yol Tarmaqları qarıl əylisi tez toşuş qoşulgan Asya Oburti markasını yetiştirişini tezlətib, yezi kəndlərini gülləndiriş, yipək yolu elektronluq soğudisi dərəcilikləşdiriş məhsulatlarını sicilbə etdi. Şincan yeni növətçi poizini daimlik qatnatıp, Şincan paxtısını sırtqı toşuş, Şincan oşlıqını sırtqı toşuş növətçi poizini muqim təşkilləb, az miqtarlıq mallarının eşiş miqtarının 4,893,000 tonunu bulup, bultırqı oxşaş məzgildikidin 19,2% eşişiğa törtkü boldi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı. Yani 30 kilometrli qaldı.

0: dadısı. Nə gerek geldiniz?
1: Həh, öyə az qaldı ya xotan. Nəm oldu?
0: Nəm yiyiniz bə? Hər az balılağı nəm ağaç geldiniz?
1: Həh, nəm əsiniz bolu yurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, hə? Valla yaxşı, dikkat qıl! Hayatını qadırla. Abdomobil heydigəndə telefonda paranglaşma. Mədəni yol yürü. Bir can, bir nəpəsnin mə qancılığan ilgisi var.
2: Bəzi də siz heç nəmə bombaydı, köməydi dəb, qaydı ki xilab abdomobil heydəb, bırmonçılığan bəxsizliklərini peydaqıq qoyşınız mı mümkün?
1: Abdomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
2: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydısıgə anlıq rayı qılın.
3: Hürmətli radio dinləyicilər, Sincan Radio Televiziya stansiyasının münbət buraq proqramımızı boyu canlanış bərdiq. Anlığınınla rəhmət. Ətki münbət buraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudur ki, texəmi köp sərxli yekaylar davamlı qozrunlarda bolsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programımızdan alışılanı qarşılımız mən Riyasatçı Raziya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şötin abonetla terminalıda masqadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlada anıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfımızda dövlətimiz kəmtik tuğuluş və yetilişi tosalğığı uçraşdın, meyib bulub qilişinin aldın iliş, tızgılləşini küçəydudu digən xəbər deyqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəyli sayfımızda qayısı yeməkliklər uyquğa təsir körüstüdü digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sayfımızdə köz pəslədə ilman həsəl suyu içişinin qandaq paydası var digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınlar proqramımızın təbsili məzmunlardı bulusun.